0: Прийде випробування із низкою небажаних тривог. Зумій пройти його без нарікання. І пам'ятай, що шлях твій бачить Бог.
1: Йому довірся і ступай сміливо. З тобою буде Господа рука. Він сили дасть пройти зімну долину. Напою душу свого джерела. Бог ще нікого не залишив у стражданнях. Надії, хто на його покладав, проводив крізь вогонь і вмить остальню, і з неба допомогу подавав.
0: Випробування – це складний екзамен на вірність Господу. Його треба пройти. Це той вогонь, що все зайве спалить, щоб чистим небо змігти увійти, що плід приносив на лозі Господні, і Дух Святий в твоєму храмі зив. Очищення, знак Божої любові, це доказ того, що тебе він налосив.
1: Молися, вір, життя короткочасне, воно злетить, як схреза в лів, і перед вічним все

двері, бо в небесний дім Ісус очей, світле слізу стальню, із рук його отримує свинця. За те, що у земних випробуваннях йому ласився вирам до кінця. Амінь.